cewa akwai matsala jinin da yake jikinta bai kai abin da ake bukata ba to kare kafin da a ce za a malati to sai a fashe sa awo da saurin yana da muhimmi a gane inda akwai matsala loli tawari abin cikin da ya kamata ta shi wanda zai gina ke rike da shi

0: aiba ba
1: dani a biya da mai da manja da a italiya da mai ko sai a hada dai a ci a italiya da wake a sa gani
2: kada ai ya zalanka ne

zaka iya ganin sa kowani irin iyaka to amma din kin sauna da ya kusa an fa gani idan dike shiga shin fata kin suka kuma ai shi ne dalilin da isa mu gari na su kuma wannan jarabaki baki da

0: bata ataki
1: to muna fata mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da farin cikin al'umma burin al'umma BRC 2 FM akan mita 94.6 na Zangon FM yanzu agogonmu yana cewa karfe 6 da rabi lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba wato tayarwar gani kuma da fatan mai sauraro zai mana aikin gafara saboda rashin zuwan shirin nan na Enclave.

Askar Fata mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6 na Zango FM farin cikin al'umma burin al'umma. Yanzu a kuma mai na cewa karfe 7:30 lokaci da za a gyara zama domin sauraron shirin duniya ina labari.

fatan alheri ta sadu da Alhaji Ali Zarge mai zare kasuwan Tudu sai da